0: سلام با سلام مردم طولان بازوان مردش مورد من گناه این نکردیم که چار اقراف ماسی میخوارده هم بلورز گرفته هم طولان گفته آیا ما چی جور میکردیم فقط بطن مجبور شد بطن ما رو طالب گرفت ما کدام جا داریم با بطن از یک پناه آفردیم ما داریم کدام جور نباریم شاید شما ببینید شاید شما کدام رسم کنید ببینید چار اقراف ماسی میخوارده هم آیا در تاریخ آلات مهاجر شما دیده بودی که در کدام جای مهاجر در چار از را فیسی میخواردن باشد در سر حض باشد در خانه باشد نان نیرمی من خودم هر شوهر رو در زیر خیمان چک میزنم در بیرون هم میبرن چک میزنم از گره گولم دام میبینیم بزنم از گره گلان سو میبینیم چک میزنم رحمی نفهم چایی که چون بودم بودم به ما رحم کنم ما رو داخل با ربانم سر خودی رو بگیم
1: کنم نمی‌برم نمی‌برم ما بلورستم نمی‌برم پولان دارم نمی‌برم.